0: Canaanites. Amen, O Baba. Omundi. Omundi. Ebono mundi omini team. Sika ikanyo. Ngerula moranga.
1: Adoni marato miyelmane. Aya jo adwa miyele urumari towat. Miyele urumari towat.